0: Vaš prvi oglasi.
1: U Šparu 10% popusta na kupovinu za umirovljenike. Drugi utorak u mjesecu, 9.6. Popust se ne odnosi na SVJ proizvode, ali vrijedi čak i na proizvode na akciji. Dođite, vaš Špar.
0: Oglasi.
2: Večeras u Operi na Trećem. Nova ovosezonska produkcija opere Biserari Georgesa Bizeta u Bečkoj državnoj operi. Priča o dvojici prijatelja i lovaca na bisere koje sudbina stavlja pred najteže iskušenje. Ljubav prema istoj ženi. Velika pjevačka imena današnjice donose glavne uloge. Juan Diego Flores kao Nadir, Ludovic Tezije je Zurga, Kristina Makitarjan je u ulozi bramanske svećenice Lejle, a Ivo Sančev u ulozi visokog svećenika Nurabada. Raskošnu mladenačku Bizeovu partituru pod vodstvom Daniele Arustionija donose zbor i orkestar Bečke državne opere. Večeras u 20 sati. Opera na Trećem.